گرل قومن سمیت عالمی برادری پارا امریکہ ایران وچ میں تے تھل معاہدے جی آجیاں چین ترکی سعودی عرب برطانیہ جرمنی فرانس اٹلی کینیڈا بین ملکن پارا آجیاں اغوانن چے تے جنگ دے خاتمے سان دنیا میں امن جو نو دور شروع تھیندو عوامی مسئلہ حل تھیندا مردان میں تربیتی جہاز کی تباہ

0: قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام علیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: لاٹس آف فن Loads of mistakes.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अपनाए हॉर्मोस मुकमल तौर खोलियो वियो आहे ऐं सामूंडी जहाजनि जी अचवन बि शुरू थी वई आहे। अमरीकी सदर सोशल मीडिया ते जारी बयान में चयो त अपनाए हॉर्मोस मां वॾी तादाद में तेल सां भरियल जहाज गुज़री विया आहिनि। सामूंडी जहाजनि जी अचवन लाइ बिया बि सामूंडी लंघ मौजूद आहिनि। معاہدے جو مقصد دوہن کے معاف کرن یا وسارن نہ ہے۔ ایرانی قوم پہنچی قیادت کا محروم تھی۔ امریکہ اسرائیل کے ظلمن کے کریں بھی نہ وساریندی۔ ہابنا ہرمزا سمورا معاملہ ایران ہی ڈسند۔ لبنان سمیت سبورن ماضن تے جنگ ختم تھن گرجے۔ امریکہ سا معاہدے بعد ایران جو باضابطہ موقف ساموں اچھی ویو۔ تہران میں پریس کانفرنس کرے ایرانی پڑے ترجمان اسماعیل بکائی چھو تا سا وڈی قربانیوں ڈئی پینجے وطن جو دفاع کیا۔ ایرانی عوام پینجی فوج جو بھرپور ساتھ دنو۔ عالمی برادری اسرائیل امریکہ جے ظلمن جی مذمت کرنے میں ناکام رہی۔ امریکہ سا معاہدے تے جمعے تے جنیوا میں سہیوں کئیوں ویندیوں۔ سہین کاگ ایرانی عملدار پاڑیسری ملکن جا دورہ کدا۔ امریکہ کے ایرانی عوام جو بھروسہ حاصل کرنے ڈگو سفر کرنو پوندو۔ ایران ہانے ودھیک طاقتور تھی اُبھیو آہے۔